0: motax moy len indilna len rasulun min anfusikum ben yoronto yi won bo xamne ci sen bir ci yeen la baye ko yeen ñu don dund ak mom ngeen xam ñaari way juroom xam ay mbokam xam ay melokanam xam ak deggom ak wooram xam ci mom ak ndum xam na ko sax ci ay taam la xam ne nit mu mat la ku kenn mënta ay yubal mënoo koo cigal ci dara ku mel ni mu wootee na yàllaa ma yónni samic naa waatax naa rek te waroon tog te ku fekkewul jamonoo nit jàng nga ku jàngul dégg nga te li nopp di dégg yépp ku taarix ma sa jàngale ku ñu ma sa waxtaanee ak lu mën a mel ak lu mën a am ki ko gën a mat ëpp ko ngëneel ëpp ko dayo fa yàlla gën koo mat ci lépp lu ñuy melalee doomu aadama muy lu baax mooy sallallahu alayhi wa sallam laqad jaakum rasulun min anfusikum bu soboon yàlla mu yebal ab malaaka bu ko soboon yebal baneen mindeef bu bokkul ak nit dafa bokk ci xéewal yi ñu xéewal ba muy yebal ay dawam mu tànn ay nit comme ñun kenn amut lay ci ki nangam la man nangam la nit la nit nga loolu beneen beneen xéewal la goo xam ne feeñ na ci biir risaala ji moo tax borom bi di mannu ay jaamam laqad jaakum rasulun min anfusikum yonent boo xam ne azizun alayhi ma anittum li feeñ yéen ngi bañ ak di wan ginnaaw wooteem bi te mu wóor que ne bu ngeen ko wuyuwul ci texeeg rek ngeen jëm loolu dafa métti dafa diis ci moom ku ko wuy fii bokk ci diineem te doxul nga jub meloo ni ab julit war a mel te lay tax a jubadi la ca jiitu mooy mooy pas-pas bu baaxul bëri na ku nekk ci jaay-jaay nekk ci càggante di dund ci ay xaq di dund ci ay mooy ay bakkaar ba lab la ko ko yóbbee mooy ak jëm yàlla moo woyof bu xol bi feesoon ak jëm yàlla lépp luy ab sabaan di ko indil ay jafe-jafe ëllëg dana ko daw dana ko sori te alquran yi nii ne yonent yàlla muhammad dafa am lu ko metti daa tiis jafe ci moom bu ngeen wuysiwul wooteem bi wala ngeen wuysi te wuysiwuleen ni ngeen war a wuysee ni ñu war a wuysee mooy sanee naa waa taxna ndax yàlla ci mbaaxam ak xikmaam sant ñu lu ñu mënu yim farataal loo ci mënul yow doon dul farata ci yow moo tax li yàlla santaane kenn ku nekk war cee góorgóorlu kenn kàtt na bu dul dara sax ngir sëyatu sayidna muhammad salallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne day am jafe-jafe ci meloo ni nga war a mel alquran ne moom day xariisun alaykum ku xer la ci yéen ak bëgg ngeen baax ak bëgg ngeen jub ak bëgg ngeen doon ay jaam yàlla yoo xam ne da ngeen di doon dëgg-dëgg jaam seen pas-pas wér seeni jëf wér seenu sellal wér loolu rek mooy li leen di may texe tey ak ëllëg te moom ab toolam liggéeyam yëpp mooy lu texal jaam yi tey ak ëllëg moo tax xariisun alaykum ku xër la ci yéen ku bëgg ngeen baax waaye ku am ñeewante ak yërmande la ci yéen yàlla màggal na ko ba jox ko ñaari tur fii ci ay pëm rauf ak rahim lu ci ne turu yàlla la waaye mi ngi nii di ko melal ab yonentam ngir ñeewantam du bari ngir yërmande du bari wax na ne man yërmande min maye laa yërmande yàlla joo xam ne yàlla moo ma may ay jaam kon yonent bi ak may la bu la yàlla may bul nangu kenn ëpp na la ci moom benn borom xam-xam dafa jógee ca jàkk ja te ca jamono jooju jàkk yi ñoo doon jàngukaayu lislaam yi romb ay nit ca mbedd ya ca garam placé ni ngay waxtaan ñee ngay fo muy leen yéen xanaa yóbbu leen ni xaw ñune ko do xaw mu ne len yoonte yalla muhammad la ngay miraat ñay set le miraat ca jakk ja dam len jël sen wal ñu taw dam fekk jangale kat baaga tok jangale lolu moy miraat bu yoonte bi ak yoon bayu fi ala ñu dom bawul fi ay bagage ñi seddo lan la fi baye xam xam ak djub motax fu ñuy doxé xam xam rek ñay miraat yoonte yalla muhammad bu nangu kenn la ëppale la da nga bok ci aw xéetam am haq ci don ko ku la ëppale xam xam ci sunna ëppale la xam xam ci ay melokanam gën na ko roy ëppale na la ci ndorom te kenn ci ñu war nangu kenn di doppale ci ndorom yëne bi sallallahu alaihi wasallam ginaaw li yëpp nak yalla ne ko yow liñ la sant saw sas xam nga ko moy wote buñ wuyé alhamdulillah waye buñ wuyul yow sa jaan wacce na alhamdulillah fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkal wa huwa rabbul arshil azim batay ci alquran yalla bi man ay jaamam rawat na jaami gem laqad mannallahu ala almu'minin ñuy baye xal nak ni borom bi waxe ak baadi ñu jëfëtiko bu soobon yalla laqad mannallahu ala almuslimin ndax dulit ni ño gëna bari ño upp fuuf ni gëm yalla bari na ñu doon ay dulit ci tur nekk ci biir dulit ni and ak dulit ni ñu leen di atté comme dulit waye dëgg dëgg imam doogul ci seen xol war waxuma sun jamono tay bi waye lu xewon la ba ci nekkum yoonu ay nit ñew nañ duggu ci l'islam yoonu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam baax seedi ñu tuddu ko joge fa la ñun legi gem nañ yalla alquran wacc ne qalat al a'rab amanna qul lam tu'minu ne ngeen gem ngeen gemu len de walakin qulu aslamna wax len rek nañ duggu nañ ci l'islam ñaata dulit ñoo tollu ci xaal bobu tay wara wax rek na aslamna ولما يدخل الايمان في قلوبكم ايمان وي اغم يالا دوغول سين خول دا بس بو ايمان دوغي خول لي اك بوكال دا في نيه غوتي حق يالا يورنتي دا في جيه لي فيك ياي ديغ اي كلمات كف اي كلمات شرك نلا وورني نياباي واخ اي مسلمون لا ني دوغو سي الاسلام لا واي الاسلام ليرغول سي سين دند deug deug gem yalla dugagul ci seen xol borom bi ne la qad mannallahu ala almu'minin ni nga xamne nak dañu gem am nañ iman muy pass pass bu sax seen xol di ay jikko yi ñuy dund muy feen ci seen joflaate ak aduna yeb di pass pass bu sel ci seen xol di jëf ngir yalla yalla ngi leen di man yalla ngi leen di wan defal leen xewal gu reey xewal gu moy la إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم دفلين يونت بو خامني من أنفسهم مي بايكو تي نيوم يونت بوبو نك لان موي ليجي يتلو عليهم آياتي دفلين دي جانغال آيا يالا دفلين دي جوخ القرآن بول فات نك ني يونت يالا محمد كرم باكو يالا يوني agri salam amul yem way day kon ne dag lay nitit bu japp ne wuy gina boromam jeex na dedet bamuy dundu lam do def woon na lu leer bu fi joge am na ñukoy donu te moy ñi jot ya boote di leral diine motax bo fekk won jamono ñorotu mana dem ci jotaayam di jël alquran te tay abu soxla ci jotaayu alquran yaay nak bok lan moy deugal ne yow bu la yonent yalla muhammad bokko na yow jamono fu alquran wacce mu war ko jox ay sahaba ko dem jeli ko moy naka nga def ak alquran tay bi ci jamono ak barab bi ngay dum ci kaw suuf yonent bi ligeyam aw sahaba moy yatlu alayhim ayati aya yalla lay jang ci jami wayuzakkihim waye bu jangale kat bo xamne day talqin day jël ay baat dugal ko ci noppi ni jang ñu dée bok seen xel jeex na waye daf leen di tasbiya lim leen di jangal daf koy feñal ci seen dundu lu ñuy jëfé lay do te jëfé ci day and ak selal di jëf ngir yalla wayu'allimuhumul kitaba wal hikma ligéyam ku jang alquran ñu wattu ko waye di xam alquran mu ci nek xam gi moy deug deug mbir mi dama fekk tilawa gi day jitu motax mu ñëkke ko yatlu waye wayu allimu moy mbir mi ku ne xam na ne hadith bu siiw na rawat na serigne dara yeek jangal alquran yeb man nañ ko khayrukum man ta'allama alquran wa 'allama ba taxna ku ubbi dara di jangal ay doomi julit ni mokal alquran nga japp ne yow ya fi gem wala qawla almu ila khayrukum man ta'allama alquran wa 'allama yeen yere nek ci lu gem melni yon tabu an khayrukum man hafiza alquran wa hafaza deet waxu lol de man 'allama la waxon ta'lim moy dañuy xam alquran bi lan mo ci nek te xam gi day and ak jefe ndax non la ñu doon jangale ay sahaba ko ci jeflantel ko ci jaxatol ko bokal yenn xam lim jang ci alquran ak lim jang ngir day fenc ci ay jefam lolu moy khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu comme nako yoonu bi sallallahu alaihi wasallam doon defé wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma dafa len jang alquran len jang sunna waye ndek muy ñew dañu nekkon ci jangute dañu nekkon ci ak reer way kaanu min qablu lam yudhalim bi ay ay yu bari la yo xamne yeb borom ba ngi wax yoonte bi ak nek gi nek xewal nek gi nek yermande ak aw sax ni ko yalla sax dem bay ko bam mat sax wi moy jotli kaddu yalla gi di alquranul karim moy yar jaami yalla yi baal seen jikko baal seen cieur defar seen dundin waye xamal len digi tereb yalla bi xamal len bolem digal yi naka lañ ko wara jofé muy jang mo xamne bu du don ak mom kenn du xam wayu allimukum ma lam takunu ta'lamu bu jangale wuton kenn du xam l'islam di luñ ci jofé rek am jangale ba ndigal yi alquran joxe julli len wor len haj len moy jangale naka lañuy julle naka lañuy woré naka lañuy azaka naka lañuy hajé num jangale won mën ta lèr kèn duko lèr gnaaw sallallahu alaihi wasallam mo tax bo demé ci téré bu tuddu ash-shifa ash-shifa bi ta'rif huquq al-mustafa al-qadi ayyad di kenn ci borom xam xam yu magi rawat na ci matam imam malik waye di téré bo xamné mag mu baax ni dañ ko fonkon lol da nañ wax taxne keur bu amul shifa mënu ñu am ak wër ku jaagul shifa mënu wër la shifa liman lam yaqra ash-shifa bo demé ci qadi nara la ci buntu ñëk ba mu tuddé ko al-babul awwal fi fard al-iman bihi wa wujub ta'atihi wa ittiba'i sunnati buntu bi day jangale gem yaron yalla muhammad tay farata dañu wara top yaron yalla muhammad dañu wara xam te top sunnam indi ta aya alquran yi jangale lolu tambale ga fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna yeen xeyatu islam yalla sen borom neena gem len yalla gem len ab yaron tan gem len leer gi nga xamne mom lañu wacce muy alquranul karim amara l'islam dina leer yonent bi ci bopam alquran da koy tuddé leer alquran di mu ko jox mu tuddé ko leer dina ji ci bopam tuddé ko leer motax julit bu jambul l'islam ba xam ko diko jëfé dañ la jox ak leer ba nopi nga nek ci bir lëndëm dañ la jox ak leer nga wara dund ci leer sey jëf wara leer waye nga bayyi leer ga gëm won ko ginaaw nek ci lëndëm yalla nang ci yalla mussal inna fa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi إِنَّ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ آيي اك يانين يو باري يالا دي جوي ديغال تي گم لين يونت يالا محمد گناو بوغين گمه يالا توپ لين يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم لان موتاخ ني اندي آيي اك دي اوبيتيل دي الشفاء الشفاء موي سافرا موي فات اي جانغرو دا فا ام فيبر بو دغو تي ريوم فيبر بي موي اي جوليت نيو باري نيو ود يونت بي من حيث لا يشعرون يغون لي ود نانجا واي لي مبير تي مير نيوم دا نيو واخنا دا نيو گم يالا يمتي باسكو اي القران يون لاي تي سن بوب نانا نيوم اي قران يون لاي مانام القران رك لا نيو توب حديث و انت درا yonent bi amul san san ci leral wala muy yop wala muy wañu ci ni dara ñom dañu wax na seen gëm gëm moy alquran sax day kenn waru ko jangal kenn ku ci ne ya waru ubbi sa tere di jëfati ko takal lan te xam nga jëfé ko xam nga ki wax li mom limi wax jëfé wu ko parce que bu ko jëfé won day nopp ma ngay jema leral lu mën ak lu mënul ci alquran ta lamuy leral dara ci bu jale ndax da wat yoro bu yagg mo ra tourna wuy ngeu ne tour wu bax la mo nit ne man alquran tepp la gem koku nit ñeek def pour wax la baat bi moy da wedd alquran bu ko weddi wul won alquran fo ubbi mu delol ci yalla muhammad fo ubbi ci alquran mu digel la top yalla muhammad digel la bëgg yalla muhammad digel la roy yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yow gëna do top yëneñ amo soxla ci sunna yëneñ do jëlé ci yëneñ dara kon alquran nga jëk wëdd lolu kufrun bawaah la du pass pass bu baax donte pass pass bu yagal ci aduna fum ma ta feñe borom xam xam jamono ja jog nañ taxaw faaba dindi lënte lënte ye ñako yor di sadd ci xalé nit bo jangé alquran da nga gis borom ngala ya ayyuhalladhina amanu atii'u allaha wa rasulahu top len yalla waye top len ab yonentou tafsir alquran ni moy ku ne da nga war demal sa bop ci alquran di set ndol sa bop bu don gis nga don bu baxon bu don papa bu wer yalla du len yeral day wacce alquran mu melni taw ni wacce taw ku for dem khalat sa bop lo xam jeme ma daba yalla setna ben jam tan ko do ko alquran bi sas ko ne ko jotli ko ne ko leral ko koku di dundu dundam bi yepp jangale ba bu wax rek am jangale jeuf dum jeuf jangale la ba ni mo gëna wala jégué jën ko xam buñu len laajé naka la meloon ñu né daana ku wax alquran mom ci ko yepp war alquran tay ngare koku do jule ci mom diine amo loy roy ci mom fofu la ak reer mana yam reer bu fete kaw non borom bi neene kon yeen ni gem top len yalla top len yonentum wa aqul atiiu allaha war rasul top wa al qaid bi nalan top len yalla ak yonentum bi ay yu bari man yuti'u ar-rasul faqad ata allah kepp ko top yonent yalla muhammad top nga yalla motax kenn mën ko top yalla te top ko men mom kepp rek dong moy buntu bi yalla bi kenn mën ko tej kudul mom ak lu sa may mëna tollu ngeere lo mëna am amna julit yu mëna gor gor lu ba am ngeere mu yalla te xamul la waye mom moy ki kenn mën ta tej ngir la borom day ma joxagne wa in tuti'uhu tahtadu bu ngeen ko topé djuk lo ci tejé bu ngeen ko topul mënu leena djuk bu ngeen ko topu da tank ngeen wër ngeen waya yalla ne wa may yuti'u allaha war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama allahu alayhim kep kuy top yalla di top yoonte bi ko ko mi ngi andak ne yalla xewal minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin وحفظنا أولئك رفيقا صدق الله العظيم نانا كي توب يالا دي توب يونتبي بروم بي داكاي بولا سي جامو يموي خيوال تا جام نون نيتي نك موي يونت يالا يي موي صديقوني موي شهداوي موي صالحين moy tanefi yalla tan ci biray jall te ñooñu ñoy andando bu rafet ñoy andando bu baax alquran dañu wax ëlëk mu yalla bi mbugal ci safara mbugal ma mbett ñi rek lan lañu wax yaquluna ya laytana ata'na allah wa ata'na ar-rasula ay ñun akaneon bañuy nekk ci aduna ñu topon yalla te top yonent bi waye borom bi ñu wax kul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa alqad min lan bu ngeen bëgge yalla lay firnde lay bëggel ne bëgg ngeen yalla moy top len na bu ngeen ma topé moy tax yalla bëgg len moy tax yalla jéggel len seen bakkar wa at banen aya ne dulit ni ak ñooñu top la seen gëm yalla du doon dëgg di lu mat li feek defuñ la ngay seenu att kat lu xew den digënt rek ci yow la ñëw nga akale te loolu wax la ñu kont na ba ilaahu midir du nit bi lepp lu xew la na delu ci jangale bi yoonte bi sallallahu alaihi wasallam naka la atté ci xew xew bi delu ci yoonu leer yu jukku bi yoonte ta doon te borom xam xam diko jangat diko leral ba amul atté bu mëna retil l'islam lepp luy xewati ba ilaahu midir rek l'islam nopi na buñ delo ci alquran delu ci sunna xam naka lañuy def ba lu bes takali yëndu mu ko gis mu ko degg lan moy atté mu do atté bu gëpp bo xamné bu ko borom xam xam ñu atté ba nopi moy atté bi yalla ak yëruntu bi moy li julli ñepp wara jaar kon sayyidna muhammad ibn sallallahu alayhi wasallam farata la ci yow julit bi nga def ko muy saroy wax kenen koy roy lan ngay roy ci mom lam royo yonent bi waye ku wute yonent yalla muhammad ak lum meuna don ci yow baye ko te roy yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax mom la yalla ni laj ëlëk dafa bok ci sa hisab sa bir bamel buñ la laaje kan moy ko borom dañ la laaj sa yonent ko ak naka nga def ak mom yalla na fekk na yaagi doon xeytu sunna yaagi doon top aw yonam yaagi doon deglu am jangaleem tan diko jefe serigne touba radhiyallahu anhu ak mbolam niti yalla yu bax yi mbolam borom xam xam yi jangale l'islam besal dine yalla ji seenu jangale yeb moy delo jaam ni ci alquranu karim delo len ci sunna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam مما سرت على الى الله بالقران والسنه التي هدتني صرفت الكل والقلب قاشا انا جراب ووتي بمبولو مي ويتي مبولو مي ماي و الى الله دا ما لنا و غير جوغلن تي يالا واي و مو لن سما بوب نك لا ني ديمي تي يالا بالقران القران اك سنه يونت بي خا خني موما جوبال لولو لا جوخ نيب موم لا ديغل نيب نان نكو topi radiyallahu anhu arda kon ci gatal bokku na ci liñu gëna mëna jarino ci guddi tay gi ci bëpp barab bo xamne ñu fay dundal lu melni fatali nit ñi kan moy yoonte bi ak bulit ñi wan sax la leen yalla sax ci yoonte bi sax ñu ñu ñu ray ko waye sax wu reey la bo xam dañ ci bay ci sa diir dundu ndax ki nga bëgg roy mënoo ko roy te xamoo ko pour nga xam yonent bi dafa laaj ak yittoo dafa laaj ak njàng dafa laaj ak bëgg koo bëggul rek mënoo koo roy koo xamul mënoo koo roy moo tax faw julit bi def yonent yàlla muhammad ci xolam bëgg gim bëgg yàlla ne ko firndelee ci bëgg yonent bi ak ci topp yonent bi mooy tax fayul yàlla والجزاء من جنس العمل يالا بغو كون نيم كو واخا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم bu ngeen bëgge yalla top leen mo man sayyidna muhammad moy tax yalla bëgg leen moy tax yalla déggal leen seen rëcc rëcc yalla ñu yalla boole ci jaamam yim wërsegal top yoonent bi bëgg yalla te jéggal ci muy rëcc rëcc kaddu yu ci jup yalla yalla nangu ko te boor ñu yiw bi lu ci jup te yalla ñu ko yalla jéggal wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ben fm
2: bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما عونك يا معين وبك نستعين الحمد لله وحده وصلى الله تعالى على من لا نبي بعده أما بعد فهذه سعادات المريدين في أمداح خير المرسلين عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام من رب العالمين نكون بها من أكرم الخادمين وهي لعبد الله تعالى وخديم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد بن محمد بن حبيب الله حفظه الله تعالى في الدارين ووفقه وتولاه دونها في مسكنه طوبى حرسها الله تعالى بجاه الممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم عام 1300 من هجرة من لم يسكن المدون في مسكنه ذلك إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم ومنها الرائية وهي هذه

0: والعلم والعمل والعبادة بالحسن البصري يهبني الورى والانسلاق من هوايا والبدان وبأبي هريرة وببلال وبصهيب رب جل من نوال وتعتق والأصلي من دائي
1: Benno FM 106.0 Benno FM 106.0
2: Mbokk ñu ngi leen di nuyu baax rafetlu andi bi ak Benno FM 106.0 ngeen doon and ak soxna Ndey Ñang ak Bamba Diop ci kaddu askan wi ci lool nak lañ fassiyene and ak yeen rek ci lu soxal xewal gi nga xamne Orange dalen ko daldi jaglel rawatina nak bu nawet bi jupsé Sonatel fasat na yene taxaw len ngir ar ak yokku katanu juntukay lisi melni box interne yi ngir ñu mën leena taxaw si ni ngeen di topatoé juntukay yi sa suy taw dinañu len jox juromi ponku yo xamne dina am solo lol karange mo jitu si lepp sa su amé ay taw yu for roch len bepp juntukay ngir muccu si yaqku yaqku yi dënd bi di indi waye itam musal juntukay yi ci toya yi manam fepp fo xamne da ngeena gis ne da fay toy ngeen toxal fa juntukay yi nga xamne da fa jëm ci walum courant ak lepp lo xamne da fa jëm ci appareil tegg len fo xamne ndox du len fa laal waye jëfëndiko len ci ay juntukay karange yi li ci melni multiprise parafoudre ngir muccu ci yaqku yaqku juntukay courant yi waye tam maytu len masse courant yi jëfëndiko len ay rallonge courant yu am qualité yo xamne